tie mie ne han kese bia pie wo kwada so ezie hospital na chiri wa joy chakra wo di aman a doto na afre no tame awusofo no ho asem na meken wo di aman mi hu dwumadie bia wontime emwa wo eje se wa nko ho wo yare wo dwuma nko so wo pese wutu kwan wo pe dwuma bi wo ka ka na nsa me age wa hunu koba wo afre nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bibia enye ye kwaje hu mu akwan kire na wo nyame nam wo di aman tame awusofo so ebe ma na su ye enu titia ha ye ne tua na mo wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nyimre no nsia efiada ye nwosra som a enya gbokra hwehwe joy chapra wo di aman tame awusofo eda no no wo kwada so ezie hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tame awusofo no friend was 0244734935 wo di aman se wo probi say ya wo so bre onya gbo ya wo ti sama wa kana Adeshi mai munti emie ne han kese bia pie wo kwada so ezie hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a doto na afre no tame awusofo no ho asem na meken wo di aman mi hu dwumadie bia wontime emwa wo eje se wa nko ho wo yare wo dwuma nko so wo pese wutu kwan wo pe dwuma bi wo ka ka na nsa me age wa hunu koba wo afre nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bibia enye ye kwaje hu mu akwan kire na wo nyame nam wo di aman tame awusofo so ebe ma na su ye enu titia ha ye ne tua na mo wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nyimre no nsia efiada ye nwosra som a enya gbokra hwehwe joy chapra wo di aman tame awusofo eda no no wo kwada so ezie hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tame awusofo no friend was 0244734935 wo di aman se wo probi say ya

0: ana eban so ana eya wo sen
1: eba e ma me se nse ne
0: na
1: ma yene katre ma
0: na se ya die ne ba na dubia no a wo sense ne
1: nkacha
0: wo sense na na wo vi wo katre ma
1: ya
0: me ba cho am sa da wo ba ye no wo ne wo yire ana ba ye
1: ai
0: aha enti oba no wo nche se se yi
1: nkacha oba no wo tukai
0: oba no tukai wo
1: aba cho ai
0: mo ba pie me ni mo asori fie ho
1: ba cho ai
0: ama ye ye susumade ade ma ho Tami uwadi anosu ye ye duma hon
1: Kwa chwa usha hape pepe
0: E diya na ye ye asadi ane duma hono E siye
1: Ye si nise si si yari ene ane ta eba mishone E jawe mebiyu
0: Yadi ane mebiyu
1: Kwa chwa
0: Yadi ane ane ba usua ema usinsine na jo Na uvye ukatire masa sebe e kere yadi ane Se se yadi ane friwa
1: Ay
0: Biba cho uba meni mune e di sayan sana ya diye mo e fri wa brabo mu
1: Kanzo beye bosu me mweni bosu me beye ba kondi kondi mi mweni
0: Hala ya diye ne fri wa kura
1: Ba cho ay
0: Ah ya diye ne eni ho biye mu
1: Chape pepe
0: Jesus Christ
2: So stuff Biba cho uwa udi ni ye ni ure biyo Udi ni si esiyama
1: Yabuwa esiyama
2: Yabuwa esiyama
1: Ba cho ay
2: Eje yabuwa uye kristo ni
1: Ba cho uye
2: Uwe biya uko asura uye kristo ni
1: Kami ye kisi ni
2: Itinye, niswa uke nye mfutu na utu ugo amansani
1: Uwe Davi, mintuwe nye saa Meni ya fipa ya Me, afi ya menye mfie disi ya mbako Kwa isa kafi, inti misi mi Intu mfutu ugo mbipeni
2: Enye praibi ni oje ya mena bowo
1: Uwe Davi, ta Enye kwa anko ya nwa bome Kadi ya nisi ya mbako ya mintuwe mejima Mufidi kesi yezu mkasesi
0: Jesus
3: I'm going to go to the hospital. Ti brebia na oni mi communicate enti saa dance wo no wodi no asore ho pen fear da
2: ne ne opese wo be oni ba
3: ne ne
2: wafra ho mai
3: wafra ho ma so pese odi na de enti a ne yire no no se de na sunsun pen bi ko bi aso oni mum na na ben no a bibia ne wo hu but oba na to kwa na watch da oba nyam bi sa no nse ye bi asia ma wo tie na chi kakra enti asem we nye botuma de fi se wodi a dance no asore ho
2: obia ati
3: life
2: okay
0: Na apani asema.
1: Aba.
0: Aso bi kasa wachi wadi okasa wachi ona yawan.
1: Ayo meba.
0: Wo ya wo ba. Nti wona wo akukre nyina nimwo. Say ya from Mr. Yabua asema.
1: Ai.
0: Tuso tibi bi sa se bi ayade bi sa eh hawo.
1: Ba cho ai.
0: Ah dia ne ba na dwom.
1: Ai no mumu dia na meyirun kwa nimim.
0: Ebisa
1: ene ba na dwom.
0: Ene mu asem.
2: Jesus Christ.
0: Pani ya duba si na dia wakai waka dia share wadi nyankopon animonyam. Ama nipa eti nyina nso wu say yes Jesus Christ okutotumia oyɛ adwuma.
4: Wate dia koso wate dia ba wate dia si weye obo adie ne nsa. Ama so. Aba. Ria se empenisi asembi ni dansia itwebi. Ye dia no aho dansia. Medi ni di fo ochi amai ebi ya wetie meda ebi kura ba menchenda ebi ya obaye ya watie wenwie sambara betu asu ne mpenisi ya bosu ba meja epai ene eyi fiada mechiro mechina kwa ina wanyara wana ufri bebiye ni wana ufri nkawye wana ufri tepa memgosu wana ufri sumenye na anu fake ebe kumase na ofro kana ebe kumasi ya bebia ubesie ni timi ye bebia ubesie no eye kwada su SD hospital junction bebia traffic light no wone kwana ubesie misirawu se usia danu wani chile kwa nkakra kani mienu chapwe ni mienu nina emu ebra bebia filling station ni wano petrol station ni wano ti filling station ni nchabu se kuta kwa nbi sana bafom sana kwa nbi bafom Brabe duru bebi ya kuta na pimono Udu bebi ya kuta na pimono jina ho Wane yebu grabu grabu hotontoni ya mwa wano Kunipa bakubi Anami yunubi anami ya sebi nchane kachense wa sireno

0: yedi adun pa ba wunya wavi bantini nsa miensa se wuna ni parisu ompa usendei e kala laf spola se obu wa transfer fasi so wasi baya 3 or 4 years ni bwema se ni peda kati saa bantini nsa miensa ni ya diema wa saa ndani ya diba ya saa diema mweme beso upani ye mbeso
1: yin kateni mufri wohu
0: 100%
1: baby kwa ya kwa ya katado so baby bisu ubresa kwa bra
0: anana bisu ubresa dia eye minu no enye
1: eye minu
0: eye minu
1: efeza
0: eye minu sa nipe minu ho enye adepa tibu nchile hwa adi enye sa odiba ya abu ya tia ubi mi babi ya yonso ni nungu wa no eye busuni nchile chile banche habaya anansa yonso papa sisi amno kasi wajuma unko wajuma uye unko so wabu tumio tu wajuma niko baby uti banche habaya anansa yonso mtitimaku mako 77 fegu wa nekata so wajuma beba
1: unye fingyo
0: unye bide bide bide wajuma kwa kato wa se suusu mwambi ya unu abuwa bitumu jase ki na sumaba
1: kwa ye busu msema
0: tumi anfao ni tumi abe freno edisa amu janamano tumi fufu biye tumi biye woman tumi biye babe jibi edi edi siye chile wadie nimu jambemwa dajunu huu
1: mwaw
0: samu na upadi ya fain
1: mewi yenu samu huu yesa
0: chile no na ume bre uwa niti yase se moja kahu diya na se moja nkahu wa so wadi kusiyabe ya diyo so wadi kwabe ya diyo so wadi ye diyebe ya diyo problem diye niye chile meyikana kwa na chile na kaa chile se adiye humi biye fi kusiyemu ene bae
1: adiye humi biye
0: biya niye utiwe uma amine tu kusiyah ana papa hun so si ha na bai o kutunya science aye si mi ahu me na na bua
1: tete
0: dia bia ku so aye na ba
1: ni di ni sibu
0: ni sibu en ku so ya ti ade ahu mu bia e ku so ya ana ade bia tumi mankwa ni tumi jinkwa
1: ade mankwa bia
0: e jinkwa
1: e jinkwa
0: o ti na e ku so ya gbo ho a e bo odi awu no
1: o su ku so ya na nkasa
0: na e mu na ofu mu bai
1: kusiana ufinu kusiana suna sabi mwada so ebisa mkoko mwini ade esu ipani dabu dabu mw
0: enti mwa amika atina so unye yida unye yida
1: ubiti mati kusiatu adibi mw na esu mti kuhabani bi na yale kusiatu su bibi huwa itimi chenze ene kure sa
0: papa ene kure pada uti ene ene kure ba ayo sun sumu ebi ya chile naeka ene kusiana emu naeka
1: sa se subi wa ubi wa kusiana otia le tu adie mu de haba bi ka ho a otim so mso banja haban
0: why not
1: et mi chire se ubi bi wa
0: ubi wa na so bi nyankwa
1: no ya ya ubi nyankwa
0: eh eh no kure ewo ho
1: kusiana et so so so santi kusia
0: papa adie fem kusia wa za za mso ho topic on it own na mze kusia na obetumi ya fa ho na nyina no se nsuo cap baako uti ubo kosua no gum na se kosua no a ubo gum ekoda ase a oba no ne tiwa fa wachi
1: na kosua e ba na ba kosua nya sa
0: kosua ya mo ba wan ya
1: na se nsuo egbia cap
0: a bu cap mu na bi kosua na fa ho nam nyina e kese sa wo hi ni bia na nkoyi a
1: so ku di ntia nkoye
0: nkoye
1: se bibi e we fi
0: most at times no oba ne neti o ye me masamo a
1: e wo chi a
0: ese wo ne ma
1: ese wo ese wo djuma
0: o ti me se se wo bobra wo ye sisifo wo ni mra de ne nkoye abusa ma mi ni
1: maka se wo ma me ka ho
0: wo ma me
1: e na wo yire
0: e ni oba wo ne neti muso mo ida se wo ma me apa mi wo fi a wo nkyra wo anese so e bia e mo chi no e bia
1: ogu ba yigro
0: ogu ba ogu ana se eh ye kujina una nebi ana ono a o ye bejina ana okopam wa bi

0: in Shiraya FM.
1: Ah, that's a better thing. nati wonu akoye no e ho no ma sem mu sa no kwa so na
2: awie me nko me sem ba
1: ah
2: e no kure
1: yeah
2: oda fo na so ma me
1: no kure
2: em se be na wotwe mienu ni na oda so ma me
1: e be
2: na wotwe mienu
1: 2 week
2: 3 week me se na wotwe mienu
1: ana me se 2 week ah wan go school
2: me go school
1: na wotwe ba ko ne bra fo ya 1 week
2: at all
1: na wotwe mienu 2 week na wotwe mienu 3 week
2: wo
1: so me 1 moon na otu mi eluye 2 week
2: eh no kure eh din no kure ni me koy
1: no kure
2: no koy fiemchem awobone
1: apa
2: me ko to apafo no
1: aha
2: eh lebra fo no
1: eh lebra fo no
2: emre me ko du woni no kure ni no wo pesi wo de ni
1: ayaya ya na ye dada
2: tabi o chese wo pe na esi wo
1: ana me chese je kwa mpe wo wu ni esie ni dada
2: eh mi nka woni papa
1: ya ni
0: ya se pa na
1: chese je kwa mpe wo wu ni esie no ya no na tia Abuja bari eja kwa pe wuye abosumi ahini
3: eja kwa pe wuye ni nansa so ena ya fo wa wuye
1: wodi
3: ni nansa ni kiri mu abosumi siani
1: wodi ya ta bi heli wuti na kwa pe wa wuye ka ye fo wa o mu ni se kwa pe wuye abosumi ahini
3: nansa beto ya fo wa ni kwa pe wuye tem na mati ya firi mu na kwa abosumi siani na nyanu anu no
1: hura ya ni azali ntumati
2: yo awa hello kureni mi kwa wana lebra fo no sene opene si wa sameka opa na me kire se woni pape
1: na hwan pe
2: na mo me ka se opa emre bi so a enye
0: nsi so a ni na
2: o si on to e wi etume bo
1: ye mem si wi da ba no
2: that's right
1: u duwa diani ana ashia
2: na ko
1: a yi no aka no
3: e di e
1: dry
3: a o dry
1: e mo ka bi bi aya chi mo
2: a e no ko no na pa mo mo chi wo
1: ka
2: ta jo